0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6.
1: صوفی سنگز ہو دیٹ وچ از, دیٹ وچ واز, دیٹ وچ ول بی.
2: مسلمانی که داند رمز دین را,